V Evropski uniji zaradi onesnaženosti zraka vsako leto prezgodaj umre več 100 tisoč ljudi. Slab zrak povzroča srčne bolezni, težave z dihali in celo raka. Nekatera onesnaževala lahko poškodujejo našo DNK, spet druga vplivajo na kakovost vode in tal ter škodujejo ekosistemom. Zlasti v mestih postaja vse večja težava tudi obremenitev s hrupom. To ne vpliva le na naš spanec in raven stresa, temveč tudi na naše zdravje. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem prispevku bomo govorili o hrupu in onesnaženosti zraka v Evropski uniji ter izvedeli, kako si Unija prizadeva zmanjšati njun vpliv na naše zdravje in okolje. Boj proti onesnaževanju zraka in hrupu je del širšega okvira okoljske politike Evropske unije. Ta temelji na pogodbah Unije, namenjena pa je varovanju zdravja ljudi, ohranjanju naravnih virov in spodbujanju trajnostnega razvoja. Onesnaženost zraka in hrup sta poleg podnebnih ukrepov, biotske raznovrstnosti in prehoda na krožno gospodarstvo ključni področji te okoljske strategije. Nova strategija je akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, s katerim želi Unija zmanjšati onesnaževanje ter poskrbeti za bolj zdravo in trajnostno Evropo. Začnimo s kakovostjo zraka. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka določa omejitve za onesnaževala, kot so drobni delci, dušikovi oksidi in ozon. V skladu z direktivo morajo države članice spremljati kakovost zraka, objavljati podatke in ukrepati, če so mejne vrednosti presežene. Z revizijo pravil leta 2024 so se standardi Unije približali najnovejšim priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Revidirana direktiva za več kot polovico znižuje letno omejitev za drobne delce, ki so eno najnevarnejših onesnaževal. Evropska unija določa tudi nacionalne zgornje meje emisij za ključna onesnaževala in sprejema posebna pravila za sektorje, kot so industrija, kmetijstvo in promet. Velik onesnaževalec zraka je tudi cestni promet. Unija vse bolj omejuje emisijske standarde za avtomobile, kombinirana vozila, tovornjake in avtobuse. Med drugim je določila strožje omejitve za dušikove okside in drobne delce, ki veljajo za bencinska, dizelska, hibridna in celo električna vozila. Pri tem pa ne gre le za cestni promet. Evropska unija si namreč v okviru širše podnebne strategije prizadeva tudi za zmanjšanje emisij v ladijskem in letalskem prometu, in sicer tudi z novimi predpisi o trajnostnih gorivih in okolju prijaznem ladijskem prometu. Revidirana direktiva o industrijskih emisijah pa bo pomagala zmanjšati emisije velikih industrijskih območij in kmetij. Nova pravila bodo začela veljati leta 2026. Zdaj pa se posvetimo še obremenitvi s hrupom. Gre za bolj neopazen, a nič manj resen problem. Približno petina Evropejcev je izpostavljena ravnem hrupa, večinoma prometnega, ki veljajo za nevarne. Nenehna izpostavljenost hrupu lahko povzroča stres, motnje spanja in srčno-žilne bolezni, moti pa tudi divje živali. V skladu z direktivo Unije o okoljskem hrupu iz leta 2002 morajo države članice beležiti ravni hrupa in razvijati akcijske načrte. Na tem področju smo nekoliko že napredovali, a ne dovolj. V skladu z akcijskim načrtom za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal je cilj Evropske unije, da do leta 2030 za 30% zmanjša število oseb, ki so stalno izpostavljene prometnemu hrupu. A brez novih ukrepov tega cilja morda ne bo mogoče doseči v tem časovnem okviru. Unija je sprejela tudi posebne mejne vrednosti za hrup, ki ga povzročajo cestni promet, železnice, letala in celo oprema, ki se uporablja na prostem. Evropski parlament ima pri sprejemanju teh pravil ključno vlogo. Dosledno si prizadeva za strožje standarde kakovosti zraka, boljše izvrševanje pravil in velikopoteznejše cilje. Vodilen je tudi pri odzivanju na razvpite primere, kot je bil denimo škandal z emisijami podjetja Volkswagen,
ter se zavzema za strožje omejitve hrupa in označevanje ravni hrupa na avtomobilih. Pred nami je še dolga pot, vendar si Evropska unija neutrudno prizadeva za zmanjšanje hrupa in onesnaženosti zraka. Tako bomo lahko uživali v čistejšem zraku in tišjem okolju ter živeli bolj zdravo. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.

Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz Rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih, kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko, in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta. Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela 2 leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.